plaću doći. Ili sluša stare pisme, ili gleda svoje lice, ili umornu kosu češlja, liže usnene tremice. Uzdakni još, tko zna po koji put, sklopi lagano kišobran. Ne reci nikom šta se to noća svi, možda je sutra sunčani dan. Uzdahni još, tko zna po koji put, sklopi lagano kišobran. Ne reci nikom šta se to noća svi, možda je sutra.

gorok ukus s uzumami i toplinu u srid grudi. Uzdahni još, tko zna po koji put, sklopi lagano kišobran. Ne reci nikom šta se to noća zbi, možda je sutra sunčani dan. Uzdahni još, tko zna po koji put, sklopi lagano kišobran. Ne reci nikom šta se to noća zbi, možda je sutra.

možeš da truneš samo, ako ti ne prodaš, srušit će se samo. A možda i prodaš, al ne istog trena.

živi se tako uz iste teme, svaki sa srcom iz dva dila, i lipo je bilo i kak se zeme. Sudbina nije ni crna ni bila, sviju je tako vezalo sidro za ove magle klupe u parku, jer rastu dica spušta se jedro, a veslo pada.

pričali su za mene da sam brat od nevolje, da sam prokrato imanje, da sam pijan više manje skoro cijele godine. Spremali mi osvetu, malu crnu posvetu, slali mute tipove podmetali klipove samo da me uplaše. Tračali me danima selom podućanima, tračali me babama bricama po svadbama, dolazili prezoru, lupali po prozoru samo da me naljute.

0: da ću sa svojim mislima ojačat sebe u nekim drugim životnim situacijama. Zato mi je to iz djetinjstva sa mojom malom prijateljicom pomoglo, Šime, da znam da sama sebe imam. I te moje misli da mi mogu pomoći u određenim trenucima.
1: Ali opet se preispitujete često u ovim svojim mislima kad pišete ovaj vaš dnevnik?
0: Jer nisam sigurna. U nečemu nisam sigurna. Nešto što nisam doživjela.
1: Ali često mi nismo sigurni puno toga.
0: Ja zapravo sada, Šime, a možda je to ostatak mladosti, nemam samopouzdanja. Ja imam jednu snagu u sebi iz koje ću se izvući. Ali da ja sad znam da ja idem tu i tu, onda mi, jesam li napravila ovo dobro, jesam li učinila ovo dobro, jesam li dobro govorila, to nije, kako bih rekla, to je vrlo, vrlo teško u komunikaciji i u samoj sebi. Ja kad napravim nešto dobro, pa mislim da sam to dobro napravila, jako usputno kažem.
1: Ja mislim da zapravo svi, ajmo reći normalni ljudi, se moraju preispitati. Samo oni koji su bahati, oni se ne moraju, oni su sami sebi dovoljni.
0: A ja mislim i ti bahati kad stanu sami sa sobom, da oni vježbaju tu bahatost. Pa mi smo svi slični jedan drugome. Ajde, promislite se.
1: Ali neki su puni sebe, ne možete ništa.
0: Ali sam, valjda je tu i odgoj nešto učinio. Pa su ti rekli, ti si najpametnija, kad si se potuka, ima si ti pravo što ga nisi još više istuka. I tako, tu ima.
1: Ali me su uvijek učili kao i vas, pametni popušta, nemoj se svađa, nemoj se bos s rogatima.
0: Učili su nas zato što su vjerovali, a tako je zaista bilo u ono vrijeme, Šime, da ćeš sa jednim pristojnim i dobrim odnosom u životu i prema sebi i prema drugome uspjeti.
1: Ali uvijek i u ovo vrijeme sve isto.
0: Ali danas, Šime, nije bilo ovakvih nekih odnosa među ljudima, možda ja to gledam drugčijim očima. Bilo je ljudi bahatih, bilo je ljudi koji su ti nanijeli neko zlo, ali na ovakav jedan perfidan način ne. Mi se čini da smo se svi odgajali da poni 10 zapovjedi. Pa ajde, ne moraš svih 10 znati, ali bar znaj pola toga da budeš čovjek, da budeš živo kroz čovjek. Ako ti je mogućnost bila materijalna bolja, ne bahatost, ne sad ja mogu ovo, ajme meni, a šta ti to imaš.
1: Ali evo, vi i ja ste tome slični, a to je, draže mi podijeliti nešto pa kad nekog usretiš, nego sad zadržati to za sebe.
0: Uvijek je, Šime, lakše pružiti rugu na davanje nego na primanje.
1: Kad nekome daš nešto pa je ta osoba sretna zato što si to dao od srca.
0: Tako je, sretan si što može zadovoljiti. Ja znam, evo sad, s obzirom da govorim o mojim putovanjima, rekao bi, jako ima toliko i toliko, pa sad ti to podijeli kako hoćeš. Ja bih rekla, ma ja ću najprije ovo, ja ću drugi put doći navijač. I ja nikad ne mogu zaboraviti taj sretan trenutak kad bi ja došla s broda i nosila, to nije bilo bog zna se šta, ali bili su neki mirisi. Ja znam da je moja najstarija sestra luda bila za Felcia Azzurro. Kad sam ja njoj donila i mirisi i sve ono što ide, i kreme i dezodorane i sve to, i ona je to do kraja svoga života koristila, tražeći kasnije, poslije se u nas se moglo kupiti. U nas nije bilo moguće onda doniti ni jedan talko ili neku kvalitetnu šminku. Moje sestre su se šminkale crveno. To su bili ti darovi koji su ih veselili. Kasnije kad si...
1: A zapravo je bit u tim malim darovima.
0: Kako da ne? Bitno je da si negdje na putu, misli, ja bi najprije posložila šta ću ja pripremit. To ne kaže da sam ja nekako drugačija bila od ostalih i da sam sebe zanemarila, ali bi znala šta ću. Veselilo me jako i dan danas me veseli kad mogu nekomu nešto, ali ne ono forme radi i ne nešto, ajme meni danas je rođendan pa ću kupit ću ono što je meni drago.
1: Meni se sad donili bananu i šljive.
0: Jesam.
1: Je, meni je lipo i vama nije.
0: Tako je, Šime. Jer treba čovjek...
1: Je lijepo kad se sjeti neko njega.
0: Da možeš s njim podijeliti. Šta imaš, to je radost. Ja recimo, evo imam primjer, možda je banalan primjer, ali je svakodnevan. Kad blagujemo Jakov i ja, ili ako imamo goste, Jakov će moći podijeliti svima, pa će sebi. To je toliko blisko. Znate, ne, ja ću sad sebi, a ti uzmi šta hoćeš. Tako je radio moj otac za stolom, valjda uvijek.

0: bio u obitelji neko ko je dijelio i mene evo i uvijek kažem puno mi je, nemoj više. To je jedna bliskost, jedna podjela onoga što smo zajedno napravili, sad dijelimo. Tako i to, marendu dijelimo. U školi sam ja to naučila. Nismo bili, Bog zna šta, bogati, ali mogli smo podijeliti onu školsku marendu onome ko nije imao. To te treba naučiti.
1: Kako se to danas promijenilo?
0: Puno, Šime. Sad vidite, odnosi u obitelji da su nesuglasice zbog par metara zemlje ili nekih podjela. To nije prije, čini mi se, tako bilo. Meni se čini da smo sve zajedno dijelili. Ali obitelji se dogodi, recimo, ako si ti tako odgojen bio, pa si vezan s osobom koja je, želi posjedovati, onda si se izgubio. Želiš toj osobi koju voliš i kojom dijeliš život ugodit, pa onda zanemariš, lako ću ja s mojim braćom i sestrom. Ti odnosi u obitelji, sestara, braće su se poremetili. Čini mi se, nemate više.
1: I susjeda isto.
0: Naprosto se, ne znam šta dogodilo, svak misli o sebi. Mi smo dijelili, ja sam eto imala veliku obitelj i naučila sam dijeliti. Nije mi nikad teško odvojiti nešto, ajme sad će meni ovo bi manje. Ne, toliko me pripada i tako. Sad, kako bih vam rekla, možda ljudi u ozbiljnim godinama, kad je život iza tebe uglavnom sve otišlo, razmišljaš drugačije. Možda bi bio svoj život usmjerio drugčije, međutim ja ne.
1: Dobro, jeste se kao pokajali? Što ste to dijelili? Niste?
0: Nikad. Da pače. I onda mi je drago kad ja nešto što sam donila, ko zna otkud, iz kojeg dijela svijeta vidim na osobi koje sam to poklonila, da vratim mi ono vrijeme i vidim da joj je to drago. Dakle, da sam je dala dar koji je veselio. Ali reću vam nešto, kako sam se naučila i brodskim životom. Jedan put smo bili, sad ste vi rekli da ćete na Kanare, mi smo bili sa teškašima, to je onaj brod za teške terete, i cijela posada blaguje u jednoj blagovaoni, jer ima jako malo prostorija. Da. Svi smo ko jedna obitelj. I kogo ti preko jedne, ima konobar naravno nosi, ali ti često kogo kroz oni prozorčić od kužine, sve to tako blizu dodaje hranu. I ja sam se tamo našla na badnjak. I jako sam bila bliska s tim ljudima, jako su me poštivali i volili. Na neki način sam bila, kako bih rekla, promjena u tom grubome životu. Teškač vam je kore morker, jedan mali brod, imaš uske skale, gori, doli, u banjka ulaziš na nož i tako. I ja sam otišla vanka i svakom članu od posade sam kupila nešto. Znajući šta komu pripada, čime se bavi. Recimo, konobaru sam kupila novčanik u kojem sam stavila stare dinare koje više nisu vrijedili. Tako, jer za manču koju mu mi nismo mogli dati. Mislim, sve je imalo svoga smisla. A onda sam tamo i dan danas imam taj bor. Kupila sam jedan mali bor koji nema 30 cm cilj okićen. I onda sam to lipo u moju kabinu stavila svima darove. Kupila sam kartu za motuljke. Ja ću vam reći, Šime, ne znam ko je bio sretniji od nas. Oni koji su došli meni čestitati Božić i dobili dar, ili ja koja sam dijelila. To su bile male stvari.
1: A to je smisao života.
0: A to je ta radost u tom skučenom prostoru. Ja sam bila vanka i sve to, ali se vratiš, imamo postelju, a jedan drugoga stiskamo uz oplatu. I što ću vam reći? Ti se trenuci pamte. Vjerovatno i ti ljudi kojih velike većine nažalost više nema, ali svakomu samo jedan je volio pivu pa sam mu otvorač za pivu. To su bili mali sitni darčići koji lipo zamotani te čekaju. Tako bi ih čekalo kući. I mene i moga Jakova vjerovatno da smo s obitelji čekali, a tako oni su sad, mi smo jedna obitelj. I to je važno zadržati, recimo možda je kriv taj, ne kriv, ja ništa ne smatram loše kako su me učili roditi. Možda u nekim situacijama da sam premeka, tu sam trebala biti jača.
1: Ali kriv je zapravo to što danas ljudi sve vide materijalno.
0: Nažalost, meni se čini da je to tako, ali to materijalno...
1: Ali ne znam, ako vi imate veću plaću od mene, a da meni oduzmu plaću, vi opet nećete imati veću plaću.
0: Ma da, ali ima ona jedna židovska koju stalno ponavljam. I jučer sam slušala jednu pjesmu, jedan baš Dobro jutro je jedan spot koji me toliko razveselio. Zapravo vjerojatno su ove slavonske pobevke krapinske tako, ali židovi ovako kažu: ne žali za izgubljenim blagom, ono neće s tobom u blato, žali za danima koji kopne, jer se oni nikad vratit neće. Dakle, nama su ovi dani bitni i nama su dani bogatstvo, ne to što je on stekao, oni ništa sa sobom nigdje neće odnijet. I ovo u tom spotu kaže, nije potrebno bogatstvo, potrebno je da ti malo treba. I onda je tamo jedna lijepa ledlina i tako dvoje
1: malo. Evo, jučer se spomenuli Dobro jutro, ja sam se jučer družio sa, znači, mladi sa Downom sindromom, mladi s desa igraju nogomet, ali to je toliko rado života na njihovim licima, toliko su puni ljubavi.
0: Moje Šime, kad bi mi njihovu ljubav znali usvojiti, mi bi bili tako. Njima je jedna greška.
1: Otvoreni.
0: Jedan kromosom u stanici promijenio način života, možda i razmišljanje, ali im je dao puno ljubavi. Oni imaju u sebi puno, ja bar koliko sam ih srela, a i u vašim ovim kontaktima s njima i kad smo bili na modnoj reviji koju su oni nosili, to su tako dragi ljudi.
1: Ali to kao da nama nedostaje.
0: Nama zapravo nedostaje i nevjerojatno.
1: Te otvorenosti.
0: Ali, tako je. Ali družeći se s njima, mi dobijemo nešto od toga bogatstva, budemo milostiviji. Nama život onda izgleda, Bože, ja imam sve, a njemu je određeno.
1: A mi ćemo se opet družiti nakon 11 sati, a sad nam Miranda mora pročitati vijesti.
0: Ajme meni, Mirandu moram pustiti na moje mjesto.
1: Može.

Svako naše malo smišno misto ima svoje stvari. Ema piazza, ema forte, ema cale, sporche cantone. Svako naše malo smišno misto ima svoje brige. Svoje snove, lipe želje, one stvari, svoje kampione.

moglo je i svršit gore. Svako naše malo smišno misto kada je ocakla, sve se vidi, sve se čuje, svi se znaju, sakrit se ne može. Svaki, svaku, svaka, svakog skroz i naskroz gleda. Aj, klikili je lipi, Bože.

0: Che cosa? Visto un po', senti là.
1: Oh, mi sembra pari da jučer pivalo. Tanto li koja ova bila uvriježena pisma. I lipa je pisma, što? Filomena, ne, Filomena nema tri zuba, ali hoće biti spličanka. Nema veze što nema tri zuba, nije važno.
0: A ovo je veselo. I moderna pisma.
1: Pa skoro da je, pogledajte kako je vesela. Vezano je uz Bocunu, uz Konobu, uz Filomenu, uz Spličane naravno i Spličanke. Di ćete bolje
0: ali
1: pisme?
0: Ali ta toplina tog, kako se prije govorilo splitski, mene to oduševljava.
1: Jesi me moja.
0: Kako sad hladnije se ljudi govore.
1: A danas ovo više...
0: Nego kad sam ja manji u djetinjstvu.
1: Dakle, danas, to sam vam rekla zadnji put, ako govoriš onako kako su te doma naučili, ali po splitski, onda nisi obrazovan. Moraš a pogledajte danas koliko ima tuđica u našem jeziku. Kad mi kaže, pogledaj to, ja nemam pojma što ću
0: ne, meni naprijed, ovi Splićani koji dožive u Zagrebu, pa kad se vrate, onda počnu govoriti Zagrebač.
1: Je.
0: Naglasak.
1: Baš tako.
0: A meni je lipši splitski.
1: A naravno, jer je to naš govor, ovdje smo s njim progovorili Šime.
0: Neko melodičan, topal.
1: Je.
0: Kako to stranci, stranci baš ono kažu kako je ko talijanski, ono pjevan.
1: Pjevan je govor. I recimo, po intonaciji pojedinih riječi, ti ne morate on, ti ništa loše reći, ali ti ćeš osjetiti po naglasku njegove riječi da se na tebe ljuti ili da si mu drag.
0: Je to, kad sam ja malo, to bi ovi su zamjeravali doma, kad bi ja ono nešto me zvali, ne bi reka, ne kaže se nego molim.
1: A pogledajte, a ti samoglasnici su nama, ja sam napisala jednu priču, dvoje ljudi di samo pričaju jedan drugo, tako to ide.
0: A ne, mislim, ono, ja se to objašnjavaju, ovi koji nisu iz Splita, kao ono kad ti ne trebaš pitati nekoga kako si, samo kaže, tako je razlika.
1: A evo, piva niže ti čima onu svoju pismu sada, kako?
0: Ali ima to baš, to je, ima totalno skroz drugačije, ima
1: naglasak, naravno.
0: I onda ti znaš da te neko pita kako si. Onda ti ako si onako, kaže,
1: Jesam dobro, nisam dobro, ali će reći.
0: A sad ćemo nekog isto kojeg ste mi rekli da ste znali, a to je splitski glumac Branko Kovačić.
1: Je.
0: Rekli ste, on je živio.
1: Branko živio u Tršansku, tamo meni jako moj živio, zna ga je moj jako znao.
0: Da, ona crvena kuća što je postala.
1: To je tamo gdje je Bobis. Ja ne znam, postoji više tamo Bobis, ne?
0: Ne, to je sad.
1: Nema više tamo smogličku kupiti refužo, šta god smo
0: htjeli. To je bila mala crvena kuća, tu je živio.
1: Tako je, tu je živio u Tršanskoj. On sa svojom obitelji.
0: A bio je poznat po...
1: A bio je Šerbepo Pegula u maloj Florami, a imao je obitelj poznatu, Čerdunju, koja mislim bila profesorica, i unuka Ivandu. Dakle, unuk mu je bio poznati režiser. Branko Ivanda.
0: A ova Ivan Kovačić nema nikakve veze, nisu?
1: Ja mislim da ne. Ne, Ivan Kovačić. Možda imaju rodbinski, ne znam, ali direktno ne znam.
0: A sam upravo pronašao iz Smi i suze starega Splita od Ivana Kovačića kako Branko čita kortiđavanje. Kako bi mi sad preveli to ljudima koji ne razume šta je kortiđavanje?
1: Najprije bi rekli šatrovački napucavaju se jedan drugo. A to drugo fačkanje ili nekako bari, a ovo bari je najgore. Na malu bari, to sam čula.
0: Da je kuva.
1: A udvaranje neko.
0: Udvaranje bi bilo najljepše.
1: To bi bilo najmanje
0: bolno. Ali ovako meni ljepše ovako kortiđavanje zvuči.
1: A to je bilo u nas, kortiđava se. Jer to je bilo drugčije od udvaranja. Udvaranje nama je bila strana riječ. A kortiđavanje, to je ono oko kola pa na mala vrata.
0: To ono kad bi išle po vodu non stop.
1: Ma imaš i neki razlog da ideš tamo jer ćeš njega vidit, a onda ono ako klapa može bi dođe, pa možemo li mi to tamo tebi u dvor zapraviti, ajme nemoj poludiće mater, ili to je ono bilo oko kola, da ti korteđavaš nekoga, znači, gledaš ga pa onda krene.
0: Znači možeš čuti kako je to bilo nekada u Splitu i to na onih pravi, lipi splitski govor.
1: Ajde idemo.
2: Ljubav je trajala dugo. Najprije ta tajna koju godinicu, pa javna 3-4 godine, ali još i dužje. Ako se momak zajubi prije da je išao služit vojsku, onda bi ljubav znala se odužit na 7 i 8 godina. Sve zar dok ne bi oba ispunili i ka taki mnogi više i nisu vridili, jer bi im snagu odnija privelika briga i čekanje. Momci koji su bili juž zaručeni, odili su u svoji cur utorkom, četvrtkom i subotom u kuću na razgovor. Utorkom i četvrtkom samo malo da se vidu, a subotom malo duže, ali nikad do kasna, jer curu roditelji nikad nisu ostavljali sa munkom samu, već se razgovor vodija uvijek pred roditeljima. I zarad tega morali su momci biti obazrivi prema starijim roditeljima, da i oni ne patu noć. I ne samo to, ven su morali voditi ranije doma najviše zato, jer na ponoći izlazi do mrci sa sustipana i mora se naći doma da ga mrci ne zaušu. Momci dolazili utorkom, četvrtkom i subotom pred večer na fontanu Šperunu, na stagnji, olučani na svoju kraj Svetoga Petra, da vidu cure i na paru oči, jer pred večer cure su dolazile pod frišku vodu, a i zato da i one na paru oči, znajuć jur unaprijed da oko fontane jema momak na stotine koji misli na njih. Jo, da me onoko fiorini olkrum koliko sam puti trevi cure kako maštile vode proliju u konal, samo da se mogu i opet vratit po vodu, i to ne zara vode, ve da vidi svoga korteđanta. A kad prolazi mimo nje, obori oči i čini fintu, kada je na ovom svijetu ništa drugo ni stalo, ven samo nosit vodu. Cure bi se pitale za ljubav preko prijate, a malo je bilo oni koji bi je pitali glavon, i prema temen cure su pitane za ljubav, a da momak ne biš njom ni progovorija. Pri vem bi momak dobio odgovor, treba da znate i to. Bilo bi upoznato cijelo rodstvo i tada bi svršija na sito i na rešeto, jer u tim stvarima sve tete, strine i strici zabadali su svoj nos. I će oni odluču, tako će biti. A makar cura mislila i drugačije, jer ona u tim stvarima ni odlučivala njake malo. Nike krmejive tete razlizle bi se na sve strane, da ča više doznadu o rečenom monku koji će nji biti, ako ga privatu u rodu, čigovje, koga je roda i poroda, je li miran i radišan, more li puno uskopat, uskrčit, raskopat, je li odite, oli jesi romaj, nepoznat, da ni došti madur, pijanac, frajun, ženskar, ol Bože oprosti, koji bondinjente, toka muškardin, oliša i slično. Netom je cura zaprošena i pristala munku na ljubav, jur se počne krojit dota, a to traje sve do vinčanja. To se dnevno troši, a roba skupa, jer sve je to najbolji materijal. I ni to brnicu dvi, ven na duzine, kako brnic, tako šotani, korpeti, košuj, komeši, traverši, bičav, palancuni, tavaj, tavajoli, kaj blazin, cukanac, kuverti i kuverturi. I to sve lipo, rikamano. Pitat ćete se, kokle pines? To je baš ono ludo i žalosno bilo za spliskoga težaka, če se mora dužit kod banak i spliski guli kož i kamatnjakov. A kamata je bila 10 na 100, više darovi u naravi. A ta naša roba oluša bila je od najskupocijenijega raža i svile i srne. Dubrovaški šudari od bavele, kurtin od šušteće svile, su duga dva repa, sve sačinjeno i naprletano zlato. Tako da je u kosi je mala tremante ka grozd jagod, koji se ginga na vitru. A onda u ušima velike rečine španjolice, okolo vrata kadena sa 24 reda, a na kraju medaljun ka mala škatula opatine. I kad bi se tako obukle i nacifrale zlatom i raskošnom robom, niko ne bi rekao da su to obične spliske težacice, ven koje principeše.
0: odmah se spala ova mrci sa Sustipana. To je meni baba govorila, već onda nisu mrci bili odavno na Sustipan.
1: Da.
0: To je ostalo u Splitu.
1: A tako je bilo, jer je to...
0: Zastrašenje, kad bi sam ja dita, onda me strašila, kad bi pala noć, moraš do doma, u vrteće do mrci sa Sustipan.
1: Jer je Sustipan bio blizu vašem varošu.
0: Je.
1: A nažalost pokazalo se, jeli, kasnije i u ovo naše vrijeme, kad su nevremena, kad se čupaju stabla, da se još kosti nalaze. Dakle, premješteni su mrtvi, što je...
0: Jedan dio je zapravo, još imam tamo mojih predaka.
1: Da. Da.
0: Ali je literalno mi ostalo to dan danas, ti mrci sa Sustipana kao strašenje. To mi je bilo smišno kad sam bio kad ide.
1: Uvi su te platili, zapravo plašili su nas, moraš prije mraka kući jer ćeš doživi doći ti mrtvi neki ili tako. Valjda je to bilo toliko drastično, mi nismo znali kakvi su to mrtvi, još se nismo susretali s njima.
0: Kaj ono da će na, oj, kako to sad se kažu Romi, a onda su gledali... Kad ite, kad sam bio, ako budem dugo na ulici, će me cigani uvjeti i napravi sapun od mene.
1: Nisi smio u drugi kvart. Kad te ono zazove da se odmah javiš, da si tu ispod kuće.
0: Ali sad se sjeti ove riči njanke. Nisam je čuo godinama.
1: Da. A nešto te nišu, tko će to danas govoriti?
0: Sad, kako bi to sad mi objasnili, šta je to hrvatski?
1: Njanke.
0: E.
1: Ma niti. Niti je tako. U nekom smislu, ali u kontekstu rečenice. Njanke, njanke, feta kruva na praznome stolu.
0: Kako to lijepo zvuči ta rič?
1: Je nama.
0: Ima toplinu?
1: Ne nama, ali nekom drugome koji, recimo, ajde u Zagrebu reci, njanke, olovke nema na stolu. Ona će ti reći, to grubo zvuči.
0: Ali nije olovka se drugačije zvala, nije olovka, nego...
1: Lapiš.
0: Lapiš, Ma baba nije govorila nego lapiš i otac, Ja se govorili olovka, nego lapiš.
1: Lapiš. Ja se sjećam, moj brat je bio u vojsci u Dubrovniku i sad su mu došla dva prijatelja kad su završili vojsku u nas u goste, išli se kupat na Poška. Tamo su se kupale lipe, cure, elegantne, kako god hoćete. I sad su oni vraćaju iz kupanja razočarani. Šta se dogodilo? Kaže, kraj nas su sedile dvi krasne cure, lipe ka slika, govori. Rješavali su križaljku i jedna govori drugoj, molim te, dodaj mi lapiš. Odmah mi je prestala biti lipa. A mi smo se čudili, zašto? Ma koji lapiš, pa to tako grubo zvuči, prosto. Evo, to ste me sad sjetili s tim lapišom. Ta dva momka su izgubili simpatiju zato što je ova tražila lapiš.
0: A to je meni isto od djetinjstva ostalo. Ili krmeljavi.
1: Ajme me.
0: Šta se krmelja?
1: Kako bi sad rekli krmeji?
0: A ne znam ja.
1: Ne znam kako bi to rekli. Na, ne znam.
0: Ne znam ja.
1: Ne znam.
0: Bonde niente.
1: Bonde niente.
0: E.
1: A kako ću to prevesti?
0: A šta bi to trebalo mi?
1: A nikako...
0: Ne vridi nikako, šta?
1: Ma nikako, je slabo, nikako. Nevaljalo, nikako, eto, nikako.
0: A to kada muškarca je ono... Da mu samo
1: bonde njente zato što je gleda druge ženske.
0: Aha,
1: nije bio upotrebljiv. Nisi ga ne bi dobro došao. Ali još i ovdje kad je on nabrajao ko sve ne dolazi u obzir za ženitbu, bilo ne daj Bože da ti ko ima doma bolesnog odsučije. To je bilo nešto strašno. Ne da je...
0: Sve, onda se govorilo, kad sam ja bija dite, kad neko bija mršav, onda vidiš šta je šučijav.
1: Kad šučijav, jer su bidni, oni tako mršavi bili i umirali, grozne su to bile muke. Nemoj da je ta šučija se nasljeđuje. Ili recimo iznajmiš stan, pa tamo, je li ko živija tamo prije ko ima šučiju? Jer je on pljucar, to se sve doživljavalo drastično, je li? Ajme, pa je to ostalo, pa ko će to...
0: Sad sam sjetio neko isto djetinjstva, kad bi nešto bio, pošto sam bio življi, onda bi meni baba rekla, ako budeš dobar, tebe će baba vodi u Tunguziju. Ja sam kad ide to zamišljati, da je to negdje lipo u Africi, slonovi, žirafe.
1: A to je
0: nigdje... Znači, stari spičani govori Tunguzija, njima bila kao pojam.
1: To je u nigdje. To je kad je reče vodit će u Tunguziju, to ti je u nigdje.
0: Ali nema kad spičanima, to bija pojam
1: nemam
0: Tunguzija.
1: Nemam pojma zašto su izabrali tu riječ Tunguzija, što je značilo.
0: A zvučila kad sam ja dite, meni to izgledalo, ono, slonovi, girafe, sve trče, meni će baba vodi u Afriku, Tunguziju. Ja sam ima priča da je u Tunguziju.
1: E, ili je bila u Tunguziju, to koju, kad ne znam se reći, gdje je bila mala. Je, te riječi, nažalost, znate ko još krasno govori spliski? Profesor Nikolorić. On je bio u mnogo radijskih emisija kad se tekstovi čitali. ovoga Ivana.
0: Ti sam što dozina, šta je dozina?
1: To
0: je...
1: Dozina vam je 12 komada. A 12? Nečemu.
0: To kao ono,
1: može biti dozina, dozina pošada, pa aha, dozina tavajoli i tako. To kad se dotačinila, nastore se da sve bude u tih dozina. To je 12 komada.
0: Aha, to ona
1: svega, je... Svega.
0: Pjati za 12 osoba.
1: To je bio raskoš kad se ima pjate, to kad se udava ima pjate za 12 osoba. Moja koja je nosio noritake od 12 osoba, ja ne znam što ćemo mi s njima. Neki su se razbile, a uglavnom nisu. Toga ima jako puno. Pa sve to ima po 12.
0: Jedan moj otac je svake dvije godine mora to sve. Nosi. Prve sestre četiri uda. Svake dvije godine su se udavale jedna za drugo.
1: I sve je trebalo po dozinama.
0: A ne samo, sviđa se ta i ta, to se radilo, ta dota je bila obavezna.
1: E, kako je ko mogao?
0: To ček do 70-ih, 80-ih.
1: Evo, čuli ste na koji način i zaduživali se, diče Spličaninov, da tramant, tramant je bilo ukras u kosi koje trepete, a bili su sve biseri unutra. Znate, je. To je u Punđi bilo.
0: I to je ili pa na rič, gingalo.
1: Gingalo, ljuljaška je gungalo, ljuljaška. Ali govorilo se da, jeli, u maloj Floramide ili ona Perina Štrambera.
0: Yeah.
1: Vanka je uvijek dotjerana, a doma Angriza ima u teču. Dakle, govorilo se da nije bitno što će spremiti za obrok, ali bitno je da se uredi tako. Ja sam imala tu moju susjedu koju sam stalno spominjala. Ona nikad nije šime išla u samoposlugu ili u dućan koji nam je bio preko puta kuće, da nije bila obučena kao da ide u teatar. Jako im se bilo drago lijepo oblačiti.
0: Je, po tome su Spličanke poznate.
1: Po tome su i dan danas poznate i one staroga kova, recimo, i starih obitelja koje nisu prešle na ove neke gege ili tako neke, sad su mi gege pale na pamet, nešto što je modernije, vidit ćete da to nosi onaj obilježje obiteljsko.
0: A blazin, šta bi to trebalo biti?
1: A blazina vam je navlaka za kušin.
0: Aha, to.
1: Blazinja. Kušin i blazina je navlaka za kušin.
0: Intimela, nije?
1: Intimela, isto tako. Intimela je uglavnom ona koja je rekamana.
0: Aha.
1: Rekamana sa monogramom.
0: Intimela. E, mi se doma kao intimele to zvali.
1: Intimele se mijenjaju, a blazinja ono što dolazi na... Uglavnom dođe jedna od, kako bih rekla, od lošijega platna.
0: Aha.
1: Ali rekamane, pa se čovjek pita, ja još imam, koje sam ja naslijedila, nisam nikakvu dotu dobila, nego od mojih sestara, gdje su monogrami. Pa ko bi mogao na ono spavat? To je Rišelje, to je sve izbužano, to je izvezeno, monogram veliki. Kako ti to, uvijek moraš na naopaku stranu. I to je peglat muka živa. Ko bi to držao?
0: I da mi poslali pupismu Splite moje Tereze i Tereza Kesovija i Mirunga.
1: Ajde.

0: Evo sad smo raspravljali, je li Tereza ili nije, je Tereza, piše ovdje.
1: No eto, malo je neobičan glas.
0: A 65. godina.
1: E, davno je to bilo. Možda se glas prilagodila njemu, on nije bio nešto baš snažan.
0: Da sjećate vi tih festivala?
1: Kako se ne sjećam se prvoga festivala?
0: To je bilo na Bačica.
1: Ajme, koja je to sreća bila. Kad si ti te pjevače vidija. A uglavnom sam nisam ih ja imala prilika vidjeti. Mi smo tek 65. dobili televiziju. A i onda nisu ti pjevači baš bili česti. Ali to koliko... A di su modne revije na bazen Poška? Pa ko će ti dati novac za ući na reviju? A mene obuklo doma tako lipo, ne znam, nišla sam u malu školu. Ne mogu se sjećati. Sjećam se da je Maruška bila manekenka, da je bila Nuša manekenka, da je bila moja susjeda Ankica Lekić, pa Parela kasnije, bile su manekenke. Dakle, pista je bila iznad bazena, a onda je ulaz i morao proći, bilo je ograđeno.
0: Mm-hmm.
1: I sad mi smo se penjali na one stine poviše. A meni su doma sašili jednu krasnu suknju, a bila sam, dakle, dite sa tirakama. I svi se oni, bila sam trapa vaše ime, bila sam bebeljuškasta i nije čudo da mi se ona rugala tako, debelana. I ja sam se pokušala sa svim mojim vršnjacima popet na te stine. I jesam. I vidjela sam modnu reviju, to je bilo nešto nevjerojatno u mome životu, činilo mi se, a ja ne znam šta je to, ali sam imala i krvave noge i raskidanu tu suknju.
0: A ste vidjeli reviju?
1: Ali sam vidjela reviju i doma je bilo svašta nešto, ali evo to pamtim. To je bilo jedna svečanost, tako je bilo i festival dole. Dole si ga mogao slušati, sedit na zidiću, gdje ja sad sedim u stare dane, sedim ispod zidića, kad se kupano na ovčice, ispod kina Bačice.
0: Danas nam je Ivo pripremio raštiku.
1: Ajoj.
0: Znate li, volite li raštiku, znate li skuhat?
1: Znam raštiku skuhat i skuhan je po receptu moje prijateljice Anđelke, koja mi je i pošalje često. Naučila sam je i lešo, naučila sam je sa suhim mesom. Ona, ako nema suhoga mesa, može biti komadić i pancete i dobro skuhan tu raštiku.
0: Ali u vašem djetinjstvu se ona nije jela?
1: Ne.
0: U mom se nije jela?
1: Ne. U mojoj kući ja sam tek, mogu vam reći, nedavno tu raštiku imala u ruke i nju kuhala, nisam ni znala kako ću, ali me naučila Anđelka. To bude ukusno, ali to je za one koji vole suho meso sa kupusom, mada to ona
0: meni... A lešo sa kumpirom?
1: A je i to. I to ja jako češće bi to nego recimo sa suhim mesom. I lakše se kuva. Ovo treba puno šimet. To trebaš pripremiti povrće, pa to suho meso dobro isprat, pa to staviti kuhat, pa se ona dugo, dugo kuha, pa izrežeš na prutiće kao što se duhan reže. Znam to skuhati, ne tako često.
0: Ali ne, ali to baš se ono vraćam sad. Nije to bilo uobičajeno. Ja kad sam ja malo u djetinstvu, nismo jeli raštiku.
1: Ne.
0: Ja sam možda prije 10 godina to zapravo poznao.
1: Pa ja možda čak i kasnije šime. Ali sam se iznenadila da su Amerikanci ludi za to raštikon.
0: I bili su imoćani su.
1: A to je imotska kužina. Da sam i od Anđelke moje naučila, ona iz tih krajeva. To se tamo kuha.
0: Sad idemo mi uz pomoć našeg Ive do Imotskoga, idemo vidjeti kako se raštika kuva. Šta znači raštika?
1: Ajde mi.
2: Ja.
3: Ja,
2: brate divče, slana, lipa, dica moja. Ne živi čovjek samo od kruva.
4: Ja sam Ivo Vrdoljak, a ovo je priča o jednom jednostavnom okusu naše Dalmacije. O raštiki, ili kako je zovemo u mom kraju, a možda i u većem dijelu Dalmacije, raščika. I tako kod mene u Imotskoj krajini, u mom selu, mi smo je oduvijek zvali raščika. A ja zapravo imam dva sela, selo Slivno moga oca i Raščane Gornje, selo moje majke. Dva sela, dvije strane moje obitelji, a u oba glavno jelo raščika, hrana naših didova i baka, hrana naših roditelja, hrana na kojoj su generacije odrasle. I možda zato za mene raščika nikad nije bila samo spiza. Ona je puno više. Ona je bila vrt, zima, bura, špaher i kuća puna mirisa. Imotska krajina nikad nije bila zemlja koja je čovjeku davala sve lako. Kamen, sunce, bura, zima, zemlja od koje se uzimalo koliko je mogla dat. I zato se ništa nije bacalo. Cijenilo se ono što je iz zemlje izraslo. A raščika je izrasla. Nije tražila puno. Malo zemlje, malo vode, malo sunca, a mogla je izdržat gotovo sve. Buru, zimu, kamen i možda je baš zato toliko naša.

0: oglasi.
1: Neka se zna, od danas ključeve samo radim u Ključ eksperta.
2: Split, Kralja Zvonimira 103.
1: Tu je najbolji ključ.
3: Vrati se Roza, ti si život moj.
4: 4. listopada Roza dolazi na Splitsku rivu i ne dolazi sama. Dolazimo svi. Think Pink, Race for the Cure.
5: Danas je Roza simbol hrabrosti, nade i života. Podržimo sve naše Roze, vaš Marijan Ba.
4: Prijavi se na www.raceforthecure.eu. Budi dio najveće humanitarne priče za sve naše Roze.
6: Marketing Radio Splita. Telefon 366624.

Nosila je sparu cilega života. Smaštilo na glavi kroz kalu je odila. Nosila je sparu cilega života. Isto kada bidna sa njom se je rodila.

Nad napačenog tla, daleko iznad poimanja dobra i zla, visoko gore ka suncu u nebesa, di se gužvaju poruke SMS-a. Iz ovog vremena izlazim van i zaranjan u neki davni zaboravljeni san, neki bolji dan pun smija i vica, di su sretni ljudi.

kad je more puno dodira. Riči kad su prazna svitanja, kada imaš vrlo